0: Hilig ko maka-recover sa nahitabot ni Val. At tungtong wala DJ Chinita. Sakit kaayo tungod kay lalaki ang nikigbuwag nako. Magsige na lang ko og hinuktok. Tungod sa nahitabo, kay lagi, di na ko madawat. Naigo ang akong garbo, DJ RC. Pero, mao ni ang sumpay sa mga nahitabo.
1: Siya na lang ba ang lalaki sa kalibutan?
2: Ma,
1: kadaghan di ha? Nganong paantuson pamandyod nimo ang imong kaugalingon? Bangon, oy, Lia. Ayaw pa das imong gibati diha. Lia, dili pa uwahi ang tanan. Maong bangon, pangita og lain nga mao'y ipoli nimo ni Atong Val.

0: Abi nimo, misamot gud ang akong gugpa ni Mulia.
1: Jay.
0: Yes. Sobra wa gyud makatupaw sa akong kalipay. Oh. Ngano ka?
1: Ha? Oh, what man?

0: unsa? Bakit buwag ka nako?
1: Oh, tungod sa sinugdanan, wa man siya kay gugma nimo.
0: Iya.
1: Og sultihan ti kano, nagbalik na mi si Val.
0: Unsa?
1: Mo nga, magbuwag ta.

0: kauban usab ang mga lokal nga opisyal sa lungsod na gipangunahan kini ni Mayor Rosario Chari Dayaday, Vice Mayor Eufrasio Junior Dayaday, nga miyembro kini usab sa Sangguni Agabayan o mga barangay opisyal sa duha usab ka lugar nga direkta kini nga makabenepisyo sa nisgutang nga proyekto. Mato ni Congressman Oy, dakong kaayuhan usab ang maong nga concreting nga project alang kini sa mga lumulupyo tungod usab kay sulod mismo sa dugay nga panahon, lisod bagian ang dalan ilapina kunting ulan og musaka usab nga tubig nga maoy hinungdan sa kalisod usab sa transportasyon o nga paginabuhi sa mga residente. Gipaabot o gipasabot usab sa kongresista nga aga proyekto kabahin sab kini sa mga lapad o sa lapad o mas lapad nga programa sa pagpalambo sa infrastruktura sa Asunsyon, pinaagi usab sa panaghiusa o kolaborasyon sa tanang mga piniling opisyal sa gobyerno. Gani si aga mensahe, gidayeg ni Mayor Dayaday aga dedikasyon o serbisyo ni Congressman Oy ngadto usab sa katawhan sa unang distrito. Samtang nagapahayag usab sa ilang pagpasalamat ang mga kapitan sa Barangay New Bantayan o Barangay Kambanugoy ngadto sa kongresista tungod sa paghatag usab og tubag sa dugay ng pangandoy sa ilahang mga komunidad nga maangkon og ang maayo nga dalan sa inisgutang lugar.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alas 3:04 na samtang sa lain pang bahin sa tuga balitang lokal sa Kapalong Davao del Norte. Nadakpan sa mga kapulisan sa Kapalong Municipal Police Station ang usa ka lalaking giila sa alias Toto. Gagiakusahan kini sa kasong homicide atol kini sa gipahigayon na Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation Consaclio sa may barangay Gupitan, Kapalong ni atong Hunyo 18, 2026. Gipahigayon ang operasyon sa niusag puwersa sa Kapalong Municipal Police Station, 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o Davao del Norte Police Intelligence and Monitoring Unit. Ubos usab kini sa direktang pagdumala ni Police Major Brail Patalinghog, Chief of Police. Gidakop ang suspitsado pinagi usab sa warrant of arrest nga giisyu alang kini sa kasong homicide. Sumala pas kapulisan. Gisunod ang mga moderno nga pamaagi usab sa pagserbisyo sa warrant, pinaagi sa paggamit usab alternatibo nga recording device o pagpahibalo usab sa suspect sa iyang katungod ubos sa Miranda rights o Miranda rights doctrine sa lokal usab nga pinulungan. Sa wala pa kini gidala ngadto sa istasyon sa kapulisan alang sa hustog investigasyon o pag proseso sa mga kaso. Mato pa ni Police Major Patalinghog, dili mahimong kalimtan sa panahon ang mga krimen nga nahimo o gamagapadayon ang kapulisan sa pagpangita o pagdakop sa mga tao nga usahay naglungtad na nga warrant of arrest aron lamang matubag nila ang ilang salaod nga nahimo.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Samtang sa ato gabalitang nasyonal, gipahinumduman sab ni Justice Secretary Jesus Crispin Remolla pinaagi sa pamahayag sa SOG Veda nga adunay ligon nga obligasyon ang tanang eskwelahan sa pagpanalipod o pag-atiman sa ilang mga estudyante samtang anaa kini sa ilahang pagdumala. Sumala sa sekretary, responsibilidad sa mga institusyon sa edukasyon aga pagsiguro sa kaluwasan o kaayuhan sa mga estudyante sulod o gawas sa classroom, pinaag-isab sa pagpatuman sa angay ng mga pulisiya o mekanismo sa proteksyon. Gidugang usab niini nga importante ang aktibong partisipasyon sa mga administrador magtutudlo o ginikanan aron malikayan ang bisan unsang matang sa kadaot, pagpangabuso, bullying o uban pang hulga nga mahimo kining makaapekto sa kahimtang sa mga kabatanunan. Ang maong kahimpahinumdom, gisubay sa kini sa padayon nga panawagan sa kagamhanan alang sa masligon nga pagpatuman sa mga lakang nga nagapanalipod kini sa katungod o kaluwasan sa mga estudyante sa tanang level sa edukasyon. Gani sa pagkakaron, ginasig usab sa Department of Justice o sa uban pang ahinsya sa gobyerno ang mga eskwelahan nga magpabilin kini nga binantayon o responsable sa ilang mandato isip ikaduhang panimalay sa mga kabataan.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Samtang sa katapusang bahin sa tuga balita sa nasyonal, nagpahayag sa ilhang pagpaabot ang mga miyembro karon sa House Quad Cum o Quad Committee sa umaabot usab nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ug nag-awhag kini sa Senado nga buhaton ang ilahang konstitusyonal nga katungdanan isip impeachment court, matud pa usab sa mga kongresista nga nahilambigit sa Quad Cum. Importante nga matuman usab aga proseso aron lamang matubag ang mga isyu ug aligasyon nga gipasaka batok sa Vice Presidente. Gani ila karong ingon nga ang impeachment usa kini kaligal ug konstitusyonal nga mekanismo aron lamang masuta ang mga aligasyon batok usab sa usa ka taas nga opisyal sa gobyerno. Gihatagan usab nila og pep talk o pahinumdom ang mga senador nga magpabiling independente patas og mutuman sa balaod sa dihang magsugod ang impeachment proceedings, samtang wala pa magsugod usab ang pormal na pagdungog sa nasigutan. Nagapadayon ang dinalian nga kampo, pulain-laig nga kampo sa pagpahayag sa ilang mga baruganan kabahin kini sa kontrobersyal nga impeachment case, ug gilauban matud pa nga mahimo usa kini sa labing bantugang politikal nga mga panghitabo sa nasod sa umaabot usab nga mga bulan.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, mo kini naglangkob sa atong balita, mga katropa, ning hapon na mga kaigsoonan sa atong Express Balita alas 3 sa hapon.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Atong kanato mga katropa ngadto sa mga produkto makatabang kanato mga igsoon. Malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, support your health mga katropa. Og siyempre, hatol sa kanato mga tropa, ini nga itong pagpanaguban ngadto sa mga produkto magkatabang kanato sa pagpanguma ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kay kini mga tropa magkatabang sa atong pagpanguma, ikaw makaginansya mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na. Sa Crop Gold, mapalit kini sa nakadayang mga agri-store sa inyohang dapit mga katropa.
1: Express Balita.
0: Okay na mga katropa, naglangkob sa atong balita. Ning oras alas 3 sa hapon, mga katropa, ning adlaw ka Biyernes. Siyempre, pizza 19 bulan sa Hunyo tuig 2026. Kauban tas Master Control, Kenny Tagupa. Gikan sa luwak balitaanan sa XFM Network Philippines sa Davao Region. Ako inuntik balita, katropang Bong Umaki Algabre. Dagang salamat, exciting!
1: Express Balita.
2: Express Balita.
3: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ako, pareng Lodi, oy.
4: Bao ba? Usa man din nang imong damgo day pare.
3: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
4: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
3: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
4: oh, siya may problema.
3: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
4: Siya ilas, ha?
3: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
5: Exciting.